fomboro to de jame home chemi tomano do nu hunkoi. Nu ezo me na jodo ke foto de mona horo ko a pe fibo da si fero poro foto memo e plebora di me vichi we wendo. Meti de wa yo jesi no asoba yi toni we go betaru foto me. E we go kawadu ho sai ma da di jiwe. E lobo ho ko yi we si no ton a mo ho kwa la ko kara ko to me. E me chele mi sunu na go to me ya. E me na kwa wa yi to me mo tagba pere ko jero kwa yon le me chubo.